Lechikai Mwanke asikobit koite tatuyosiek choton nakacher ne kora mengik ab kaunti nebo Bomet en kasarta age tugul nekakas tuyosiek cheu choton koityi kamanut kot mising asikobit konai tetutik chebo kamanut chetesetai en kokwatinwek.